0: Og Marte Blattberg, du har hånden i været.
1: Jeg har hånden i været. Det er noe jeg litt, litt jeg vet ikke om jeg liksom stolt eller flau over å dele det. Jeg blander følelser, men altså jeg tok en taxi i går. Og begynner å prate med taxisjåføren, som jeg alltid gjør.
0: Selvfølgelig,
1: gjør
0: dere
1: det?
0: Nei,
1: nei. Oh, ja, han er jo alltid det.
0: Jeg prøver så godt det går å la være.
1: Oh, ja. Ja. Det, jeg klarer ikke å ikke gjøre det, ja.
0: Nei, selvfølgelig. Det pleier å være taxisjåføren som snakker. Og, oh, ja. Og man vil helst unngå det, men du er
1: nei,
0: da...
1: Nei, det var jeg som begynte.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Jeg begynner sånn, hvor gammel er du? Og han var 19 år, han spør hvor gammel jeg er, og så kjenner jeg sånn...
0: Han var 19 år?
2: Ja. Er du sånn da?
1: Gjett! Nei, det sier jeg ikke. Jeg sa 37, og han sa... Og så, ja. Og så spør han meg. Her kommer det. Har du noen livsråd? Og da følte jeg meg altså 137 år gammel.
0: Å fy faen, det er så gøy. Fordi du har jo hatt nå ganske mange opplevelser hvor folk spør sånn, hvor er moren din? Og...
1: kan jeg prate med faren din?
0: Ja,
1: når
0: sånn
1: de
0: ting.
1: Banker på døra. Ja. Han sa også sånn, oi, du ser ikke så gammel ut, han sa det.
0: Men nå, nå er det andre siden av mynten. Nå har
1: du...
0: det altså blitt bedre råd om hvordan man kan leve et godt liv, du som er 37
1: ja.
0: Da.
1: Tror du jeg ga livsråd da? Ja. Jeg bretta bare meg, jeg. Ja.
0: Ok, får høre. Hvilke råd var det du ga til denne gutten?
1: For, tenkte shit, nå må jeg jo leve som en 37-åring og levere her da. Nei, jeg sa at jeg personlig angrer kanskje litt på at jeg har jobbet veldig, veldig mye. Og at jeg kanskje har brukt mer tid på å reise og jobbe skal man gjøre hele livet. Og er noe du har veldig lyst til å gjøre, så grip muligheten.
0: Som om du er 90 år.
1: Ja, men det er jo det jeg mener. Jeg er jo plutselig 90 år i baksettet der. Gutten foran er 19.
2: Man må jo også jobbe for å reise.
1: Også, men det sa jeg også. Jeg sa at jeg var veldig fornøyd med hvordan jeg har...

0: så skal vi en tur til Moss.
1: Ja da!
0: Oi, sen, Norge og Mexico. Det, jeg kom over et konditori på Facebook. Kanskje du har hørt om det, Halmstad konditori.
1: Jeg har hørt om det, men jeg har hørt om Halmstad konditori. Ja.
2: Aha, er det et kjent konditori i Moss? Ja, men er du kjent med det?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Det så liksom så hyggelig ut. De er veldig aktive på Facebook-siden sin. Veldig hyggelig, mye bilder av både kunder og hva de serverer da. De serverer jo på en måte det vanlige. De kaffe, skolebrød, deilige kaker, men også bollemus.
1: Ja, ikke sant? Dette er nok rart for alle som ikke er fra Østfold, tenker jeg. Men der har vi sånn humor.
0: Ja.
1: Vi elsker å ha at ting har dobbelt betydning.
0: Ja, ikke sant?
1: Bollemus, ikke sant? Det kan jo være kvinnens underliv, det. Ja. Men det kan også bare være en bolle.
2: Er det en bolle som ser så, er formet som en mus?
0: Nei, det er rett og slett en skolebolle. Ja. Skolebolle.
1: Det er det der.
0: Med en sånn der godterimus på, sånn sjokolademomsemus, sånn
1: å si. Det er bare for å få lov til å være litt grov, ja.
0: Ja,
2: det går rett hjem hos meg. Jeg hadde kjøpt, jeg tatt to bollemuser,
1: jeg. Ja, selvfølgelig. Altså, du kan jo ikke gå inn på en baker, de har bollemus og så går det for skolebrød.
0: Nei,
1: det gjør du ikke. Nei. Altså, men dette er det reneste av Østfold-humoren.
0: Ja.
1: Dette er peak Østfold-humor.
0: Ja, det er veldig gøy, fordi når de legger ut eller poster bilder av dette på Facebook, så er liksom kommentarfeltet sånne godt voksne menn.
1: Ja,
0: ja, den smaker vel godt, regner jeg med.
1: Jeg får ikke lyst til at du hadde vel ikke hatt en gammel mann spise bollemus av det, du?
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Walker og Faded her på Energy. Energy morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Og det har vært litt av en helg, dere. Ja, vi har koset oss i hjel i Drammen på Ypsilon-festivalen og sett store stjerner og nasjonale stjerner. Og vi har sunget og danset og herja verre.
1: Ikke minst så har dere sett meg i mitt rette element.
0: Ja, vi har sett deg hjemme i hjembyen din.
1: Hva synes dere?
0: Nei, det var akkurat som forventet.
1: Ja.
0: Det var jo rølpesen fra ende til annen selvfølgelig.
1: Kult.
0: Ja, det er ikke du som skal komme og si kult. Det er det vi som skal si.
1: Problemet er jo at dere var edru. Kjedelige gamle folk.
0: Ja, men vi har gode unnskyldninger. Jeg er en del av 16 uker selv. Du skal prøve i 16 uker å ikke drikke.
1: Ja, det synes jeg er bra, Niklas. Ja.
0: Og du skal jo tross alt bære dåpsbarn på lørdag.
1: Ja.
0: Kan ikke være drita full da.
1: Nei, jeg kan det faktisk ikke.
0: Nei. Du derimot skulle bare bære din egen kropp inn og ut av den festivalen, så du kunne jo rølpe på.
1: Det gikk sånn, så.
0: Det gikk sånn som så. Men det er livet ditt, ja. Det går sånn som så.
1: Enn så lenge i hvert fall.
0: Enn så lenge.
1: Jeg koser meg.
0: Vi koser oss alle sammen.
1: Ja.
0: For du skjønner det, Lotte. Og dette har jeg, nå har jeg bare vært edru en uke da, men det går an å kose seg uten alkohol.
1: Det der gleder jeg ikke. Jeg gleder deg ikke det hele tatt.
0: Jeg prøver, ok? Jeg cosplayer en fyr som synes dette er gøy.
1: Ja, hvordan var det å være på festival, edru?
0: Klapp i kjeften, jeg har ikke snakket om det. Jeg orker ikke. Nei, da, men det er like godt med Pepsi Max, skjønner du, som en god øl. Det er det. Ja, da. Det er akkurat det. Stemningen er det du gjør til selv, da.

0: i rommet.
1: Lotte Louise Halvorsen, hun er 1,32 på strømpelesten, rødhåret som en fyrstykk på toppen, søt som sukker og quizmaster i dette radioprogrammet. Hei på deg.
2: Hei, hei.
1: Hvem får lov til å begynne i dag?
2: Niklas Baarli.
1: Altså, jeg blir så lykkelig.
2: Hvor mange måneder er man i svangerskapet når man 25 uker?
3: Nei, det bare 8 uker.
2: 25 uker, hvor mange måneder? Hva er spørsmålet?
3: Ja, 8.
2: 8 måneder?
3: Ja.
4: Det er nei.
2: Det er nei. Martha, har du lyst til å...
1: Ja, det er selvfølgelig nei, ja.
4: 8 måneder er 34 uker eller noe sånt, da.
1: Ja.
4: Du går 40 måneder gravid.
1: Ja.
4: Nei, 40 uker gravid, minus 4.
1: Du jobber under hodet her med tall.
4: Det er 36 uker.
2: Ja, men jeg spør, hvor mange måneder er man i svangerskapet når man 25 uker?
1: Ja, hvor mange måneder
4: i... Åja, herregud, jeg hørte spørsmålet helt feil. Jeg synes du sa 8 måneder. Nei, det var du det. Åja, herregud, sorry. Ja.
2: Nei, det er helt enig.
4: Altså, det er mandag. 3 måneder er 12 uker.
1: Kjempebra.
4: Så da er 6 måneder 24 uker. Hva var spørsmålet, ja? Hvor mange måneder? Okay. Du har 6,5 måneder på vei.
2: Nei, du er i begynnelsen av din 6. måned.
1: Ja, ok.
2: Er riktig her.
1: Ja.
2: I hvert fall det jeg har søkt meg frem til.
1: Supert.
4: Ja.
2: Ok, Martha.
4: Jeg har gått gravid 2 ganger, men det er greit. Hvor mange ganger har du gått gravid?
1: Fasit er fasit selv om jeg har gått gravid, altså.
2: Ok, Martha. Hvilken farge har rubiner?
4: Rød.
2: Ja.
1: Det rubiner kan ha, vet du. Yes. Steiner som er dyrt. Da har du Martha Brattberg.
2: Niklas, ja. I hvilken by ligger Teslas Gigafactory i Europa?
1: Det er jo i hvilken by? Berlin.
2: Ja, du får for den, for det er utenfor Berlin. Det er Brandenburg.
1: Ja, men det heter Brandenburg. Berlin, det heter Berlin Factory da.
4: Ja.
2: Ja, ok. Ja. Marte.
4: Hun har god kontroll på fasiten, tror jeg.
2: Hei, hei, hei. Hei, hei. Det lønner seg aldri.
1: Og Brandenburger Tor ligger vel midt i Berlin, ikke
4: det? Jo, det er den svære...
2: Ja, vi går videre til siste spørsmål. Ja. Og det går til Marte. Ja. Hva het betalingsselskapet som Elon Musk var med å grunnlegge i 1998?
4: PayPal.
1: Boom!
2: Ja!
1: Boom, boom, boom, boom.
2: Det var en litt skjeitete start.
1: Nei, synes du det?
2: Men dere kom dere.
1: Jeg synes det var litt skjeitete gjennomføring. Okay. Jeg synes du kom det.

0: Jackson, Energy Morgen, hei hei. Nå, mine venner, skal du få lov til å bli både smartere og gladere. Det er dags for dagens fun fact.
1: Har du hørt, visste du at nå kommer dagens fun fact.
0: Hei, Marte Bratberg.
2: Hei, Niklas Baarli og Lotte Louise Halvorsen.
0: Hva skal du lære oss i dag?
2: Du vet hva, jeg tenkte jeg skulle lære deg litt om kroppen.
0: Ja, takk!
2: Ja. Ja. Mye vi kan si om oss tre, men vi har alle tre en menneskekropp.
0: Det har vi.
2: Ja, og visste dere at menneskekroppen inneholder nok karbon til å lage 900 blyanter?
0: Altså, det, jeg kunne gjetta på mye, men akkurat at det skulle være antall blyanter, det var ikke forberedt på.
2: Altså, vi består av omtrent 18% karbon etter vekt, da. Så du, Niklas, du kan sikkert lage godt over 1000 blyanter.
0: Men møt meg om 15 uker, når jeg har vært gjennom dette helvete.
2: Ja, da er det lite blyanter å få ut av deg.
0: Det er ikke blyant igjen. Det er ikke blyant igjen. Hvor mange blyanter var et vanlig menneske, sa du?
2: 900.
0: 900.
2: Det er jo helt sykt gøy og rart.
0: Veldig mange blyanter.
2: Men jeg bare sier sånn, om dere lo i dag, om dere lo, dette var fun, hæ?
0: Dette var en meget god fun fact, faktisk. Ja, takk skal du ha. Det blir en ny fun fact i morgen, vet du, for det kommer daglig den fra Marte Bratberg. Hun er altså ustanselig når det kommer til gøy alle fakta. Nå er det Swedish House Mafia, og lykkelig, du får Happiness is so sad. Ny musikk på Energy.

0: Hva er historien?
1: Jeg har bæsja på meg i voksen alder. Sant.
0: Det er
1: ja, da er jeg på tide med fasit. Ja.
0: Hvordan skjedde det?
1: Nei, det var av pur frykt egentlig. Det var på videregående. Ble litt dårlig i magen i en av timene. Det var i russetida.
0: Du bæsja på deg frykt, er det du sier?
1: Jeg kommer til det. Det var i russetida, det vil jeg bare... Ja, var du full? Jeg var sikkert fortsatt full, ja. Og så kjenner jeg sånn, jeg må på do, ja. Og så gikk jeg ned i kantina på en måte, for da tenkte jeg gå på de fellestoene der nede.
2: Ikke noe som å bæsje i kantina, det er deilig.
1: Nei, men der er det doer som ikke alle var på, for det var liksom midt i skolen da. Så jeg tenkte, der er det færrest akkurat nå.
2: Ja.
1: Men jeg fikk meg ikke selv til å gjøre det. Jeg har en frykt for å bæsje offentlig.
2: Ja, det stemmer.
1: Jeg synes det er forferdelig. Så jeg bestemmer meg da, for det her klarer jeg ikke.
0: Da er det bedre å bæsje på seg, sier.
1: Så jeg begynner å gå mot nærmeste bensinstasjon.
0: Ja.
1: På videregående der. Og bæsje på meg på veien der.
0: Jeg caller bullshit på dette. Og grunnen til det, det er fordi begge deler er offentlige. Både bensinstasjonen, som er verre å bæsje på enn skoledoen. For da kommer du inn. Det er veldig synlig når man kommer inn på bensinstasjonen og bare skal bruke doen. Jeg føler alltid det er veldig vondt å si sånn, du kommer inn på bensinstasjonen, det er ingen andre der. Så bare sånn, nikker ut til de som jobber der, og så går du og bæsjer, og så går du ut igjen.
1: Jo, men samtidig, bedre det enn klassekammerater, eller?
0: Ja.
2: Jeg synes også det er verre, men altså, jeg tror det er sant, ja.
0: Ja. Og fasiten er at Lotte-Lise Halvorsen har...
1: bæsja på meg på videregående.
0: Du har bæsja på deg på videregående. Klart du har bæsja på deg på videregående i ren frykt for å bæsje i kantina.
2: Ja, for når du sa at det handlet om frykt, så tenkte jeg sånn, stakkars, nå har hun blitt redd. Men det var ikke. Du ble ikke redd.
0: Nei.
2: Du bare ville ikke bæsje på offentlig på skolen.
1: Mamma måtte komme og hente meg.
2: Ja,
0: for du kan ikke gå hjem med
1: bæsje. Du går ikke tilbake på skolen med bæsje. Det var ikke så mye da.
2: Det er ikke bare å sitte i familiebilen med bæsjebuksa heller.
1: Nei, det er ikke mitt stolteste øyeblikk. Ikke mamma selv, tror jeg.
0: Men tusen takk for at du deler. Du er modig.
2: Deilig, så til og med han synes jeg.

0: si det jeg sa.
1: Denne mandagen.
0: Veldig bra, ja. Superbra. Hjelper, fordi jeg har lært eller en eller annen på Instagram da, som er 21 år og som selger aksjer i Dubai, tror jeg. Han sa til meg via skjermen at hvis du bare tenker det,
1: så skjer
0: så
1: det,
0: skjer det.
1: Oh, ja.
0: Manifester det. Ja. Jeg har prøvd veldig mange ganger å manifestere mye og fortsatt ikke fått noe av det jeg har manifestert. Men han sa det, han på 21 som solgte aksjer i Dubai.
1: Manifestering funker.
0: Ok.
1: Jeg kødder ikke. I fjor, jeg lagde en liste med ting jeg ville at skulle skje. Alt skjedde.
0: Oi.
1: Bortsett fra kjæreste, men alt det andre skjedde.
0: Ja, nettopp. Og hva slags ting stod på listen? Sånn, jeg håper jeg kan drikke en kaffe i dag.
1: Ja, det var sånne ikke ting. Kjempehøyt nivå på det. Det var sånn, dra mer på hytta. Ha mer spillkveld, se litt mindre på TV.
0: Det er jo ikke manifestering, det er jo bare...
1: Jo, men også var det å bli nominert til Pri Radio.
0: Ja, det ble du jo vant
1: til. Det tørte jeg ikke å skrive ned, for det tenkte jeg det var det siktet for høyt. Men det skjedde det også.
0: Da vant til og med.
1: Ja, ja. Men ja.
0: Mm. Årets talent, tross alt, er du.
1: Takk.
0: Ja, for de som ikke har fått det med seg. Lotte Louise Halvorsen er altså årets radiotalent 2026.
2: Ja, det er stort da.
0: Ja.
1: I år så må jeg da være moderator på sånn konferanse.
0: Oi, flott.
1: Nei, jeg gruer meg.
0: Flott. Ja, vet du hva, det kommer til å gå så fint. Ser du? Da var vi litt bedre humør allerede. Det funker. Jeg ser det på deg, Martin, du smiler du.
2: Jeg sitter bare og irriterer meg over Lotte som sier at manifestering funker på grunn av den listen. Dra mer på hytta.
1: Jeg skal se om jeg finner den lista.
2: Se litt mindre på TV.
0: Vet du hva? Du kan lete til den lista mens vi hører på Shakira Burna Boy. Her er, nå skal jeg manifestere at Shakira Burna Boy kommer.
2: Okay,
0: med Die Die.
1: Hei, hei, hei, hei.
0: Manifestere ordentlig? Nei, se deg.

0: for Deconair, dere til Give Me Everything her på Energy i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. Akkurat nå, min venn, så skal vi sette over til en av Norges absolutt fremste innenfor Skal vi danse gambling, Marte Brattberg.
1: Åh, det er nisje.
2: Det har kommet veldig mange meldinger, faktisk, som lurer på, hva har du bettet i år også på Skal vi danse, Marte? Det har jeg, fordi i fjor så bettet jeg altså 500 kroner på at Tale Torjussen skulle vinne, og det ble 12.500 i gevinst.
0: Det er jo helt utrolig bra. Oi, ja. For hun var så veldig dårlig vet du, i første program.
2: Ja, men du kan bare bette før de starter.
0: Du
2: kan ikke bette underveis.
0: Sier du det?
2: Ja, det er jeg ganske sikker på.
0: Okay.
2: Ja. Så jeg visste jo ikke dette.
0: Nei.
2: Men det er ikke noe gøy å... Jeg trodde jo i fjor at Dan Bichoy skulle vinne, trodde man jo.
0: Ja, ja.
2: Men det er ikke noe gøy å tippe på de øverste, for da er det så dårlig odds, ja. Ikke sant? Sånn,
0: dette er en gambler som snakker, du hører det. Du skal få godt igjen for betsa dine.
2: Ja, ikke sant? Så de som... folket tror kommer til å vinne i år da, som er kjedelig å bette på, for da må du legge inn veldig mye penger og vinne lite. Det er Lea Behn, Victoria Nadine og Henriette Lien er det som er på topp da. Ja. Så er det folket tror vinner. Det er lavets odds. Det var det jeg tenkte også. Ja. I mitt hode så var det en av de. Jeg tror ikke det blir Henriette Lien. Men Victoria Nadine, Lea Behn, ja, det er ikke dårlig.
0: Hvem er det du har satt pengene dine på da?
2: Jeg har satt pengene mine på Sondre Sundby. Han hadde 50 odds, det vil si det er veldig bra odds.
0: Han hadde 50 odds?
2: Ja.
0: Det er så, veldig bra bett.
2: 500 kroner på Sondre Sundby.
0: Åh, fy fader!
2: Nå er det veldig dårlig matte, men det gir potensielt 25 000 kroner.
0: Åh, fy fader! Og han har jo fysikken til å vinne.
2: Ja.
0: Og du hadde et godt poeng, jeg hørte deg. Martin Rattberg er veldig opptatt av Skal vi danse. Så før helgen så hørte jeg han hadde en samtale med en annen kollega, og vi sa sånn, og nå er det veldig mange år siden det var en mann som mann.
2: Ja.
0: Og det er helt uvanlig med en dansesammenheng.
2: Ok, for det første, først så går jeg og ser hvem er det som har dårlig odds, hvor du kan vinne høye penger, ikke sant? Så først på den listen.
0: Høye penger.
2: Ikke sant? Høye penger. Og da er det Sondre Sundby. Jeg vet jo ikke hvor han er til å danse da. Men han er kjekk. Han er bra trent. Det betyr mye baris. Det er kvinner som stemmer som regel, ikke sant? Kvinner og barn som stemmer på Skal vi danse.
0: Ja. Og barn elsker baris.
2: Og det er lenge siden det har vært. Det jeg tror kan spille litt dårlig for Lea, er at Tale, hennes beste venninne, vant i fjor. At det kan bli litt likt og kjedelig.
0: Enig.
2: Ja. Ja. Derfor tror jeg ikke hun vinner, dessverre. Jeg føler at alle som brukte pengene sine i fjor har allerede brukt pengene sine på Tale.
0: Ja.
1: Men er det sånn at nå som du har betta, så kan du sitte og stemme så mye du vil?
2: Ja, ja, kan du det. Men det kommer jeg ikke til å gjøre.
1: Kommer du ikke til det?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Det gjorde jeg ikke i fjor heller.
0: Du kan bruke 15 000 på stemmer.
2: Ja.
0: Og likevel sitte hjemme en god slant da.
2: Det er sant.
0: Så i finalen hvertfall, hvis Sondre er i finalen, så kan det være lurt å bruke det.
2: Ja, ja, hvis Sondre er i finalen, ja, da kan jeg legge inn litt. Men hvis ikke, så skjer det som skjer.
1: Et spørsmål jeg alltid har hatt og lurt på.
0: Stemmer
1: folk på seg selv når de er med?
2: Jeg stemte på meg selv, ja.
1: Det var ganske mange.
2: Men ikke så mye faktisk.
0: Hvor mye penger brukte du på å stemme på deg selv?
2: Nei, jeg gikk faktisk gjennom, det var ikke mye. Det var sånn 1500 kroner eller noe.
1: Tilsammen? Eller
2: tilsammen? Nei, tilsammen. Nei, det var
1: per lørdag.
2: Nei, over en... Jeg var jo med i 6 uker.
0: Ja. Hva koster det å stemme? Hvor mange stemmer er det liksom? Synes du hørte så mye ut?
2: Jeg vet ikke. Det var bare litt sånn panikk på slutten der. Når du er i duell, så bare... Kanskje jeg må legge litt stemme liksom? Ja. Satt bak der og bare... Kanskje,
0: det er jævlig søtt.
2: Men jeg har hørt... De sier det. Det er ikke noe vits å gjøre det.
0: Nei.
2: Det er så mange stemmer. Det er ikke sånn...
0: Ja, for de er vant til at dette gjør folk. Sitter bak og stemmer på seg selv.
2: Ja, men det er vanlig. Alle gjør det.
0: Ja, ok.
2: Så det er vanlig. Så jeg vil si at jeg er liksom egentlig sånn, nei, gjengen egentlig.
0: Ja. Du er egentlig for kul. Egentlig for kul. Jeg bare brukte 50 kroner, men jeg er egentlig for kul for det, altså. Egentlig for kul.

0: Bebe Rexha og David Guetta. Du hørte Sad Girls her på Energy. Det var jo premiere på Svenske skal vi danse i helgen, og jeg har sett både Martinus danse og Petter Northug danse.
1: Jeg fortell!
0: Og jeg må bare si, Martinus, han kommer til å vinne hele dritten.
1: Absolutt.
0: Han er helt rå. Nei. Helt motherfuckings rå. Petter Northug derimot. Det så ut som han hadde, altså, da han aldri hadde øvd.
1: Ja, eller? Noe i meg var sånn at han har fått ligge, det er flaks.
0: Ja, han har flaks med at han er idrettshelt. Ja, liksom. Ja.
2: Jeg sjekket ved sånn kort snutt av Northugen danser på sosiale medier. Ja. Løste jeg kommentarfeltet, og det var voldsomt til elsk.
0: Ja, men han er svær i Sverige, vet du.
2: Ja, men de var sånn, Petter, du kommer til å vinne, og det her var så bra, og hei på dere. Og
0: ja, jeg lurer på om det kanskje kan være folk med synsproblemer som henger mest på Svenske skal vi danse sine TikTok-kontor. For der er det, det stemmer ikke. Altså, nei. Det var helt, det var stivt, ja. Jeg skjønner at han valgte Sverige, når jeg så det. Jeg bare vil si det. All støtte fra meg, Petter. Takk for at du valgte Sverige. Da skal vi se på det hver helg. Den er grei. Takk skal du ha.

0: på Energy. Hvem er det? Det var han fyller jeg i dag også. God morgen, dette er Energy Morgen. Vi skal veldig snart om 10 minutter prøve å dele ut 2000 kroner. Du kan bli rikere, og du kan bruke pengene på hva pokker du vil. Det legger ikke vi oss bort i. Det eneste du må gjøre, det er å sende oss en SMS. Energy til 2033. Hva ler du av?
1: Jeg ler at du sa at du kan vinne 2000 kroner.
0: Jeg kan vinne 5000, ja. Ja. Ikke tenk på det. 5000, ja. Så er det 2000, ja. Nei, legg på 3000 til, så er det. Ja, det er tankeleseren. Vi trenger altså at du melder deg på sånn at du kan vinne disse pengene. Og det er ikke, du trenger ikke å være smart, du kan ikke drite ut på noen måte. Du skal bare gi oss... Hvor mange ord er det?
1: Fem. Du klarer ikke tallene om dagen.
0: Jeg har mistet tall, ja, nå.
1: Du er på slankert, og, ja, og da forsvinner
0: tallet mitt. Tallet ditt. Ja. 5000 kroner, det er 1000 kroner per tall. Ja. Sånn blir det jo.
1: Ja. Ja. Per ord, ja.
0: Jeg vet altså, energy... Hva er det som foregår?
1: Jeg vet ikke, det er mandag.
0: Ja, men jeg må da ikke, altså
1: Han har vært edru i helgen.
0: Jeg har vært edru i helgen, og vi har hatt denne konkurransen i et år. Jeg har sagt det hver dag i et år. Ok, jeg prøver på nytt, beklager at dette tar tid. Tankeleser noen 10 minutter. 5000 kroner for fem ord. Meld deg på Energy Norway på Snapchat.
1: Yes!
0: Der var vi! Woo! Ok. Nå tar vi altså en ordentlig klassiker. Her er Britney Spears. Ja, nå er det bare å skru opp lyden, for dette her blir koselig en liten stund på morgenen. Da får du Toxic på Energy. God morgen da.

0: og Coldplay, Something Just Like This her på Energy. Og da skal vi til tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: I hovedstaden der finner vi Jeanette. God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, og hvordan står det til med Jeanette denne mandagen?
2: Jo, takk. Det går bra.
0: Ja, har du hatt en fin helg?
2: Det har jeg.
0: Ja, så bra. Nå håper jeg kan gjøre denne mandagen enda litt bedre for deg med å gi deg 5000 kroner. Og da er spørsmålet, hvem er det du tror kommer til å lese tankene dine?
2: Marte.
3: Ja da, ja da.
0: Jeg skjønner det valget. Jeg hadde en veldig svak uke forrige uke, så jeg har full forståelse. Da har jeg sendt Marte på gangen, og så skal vi gå gjennom disse fem ordene. Og ord nummer en, det er pyramide.
2: Egypt.
0: Ja, det hadde jeg svart da. Egypt, og så har vi nord.
2: Kompass.
0: Ok, du tenker ikke sør?
2: Jo, egentlig har det også.
0: Ja. Nei, da skal ikke jeg snakke det. Ja, jeg beklager, det dårlig gjort av meg. Jeg skal ikke snakke det. Hold på ordet ditt, du. Det sikkert lurt.
2: Ja, ok, da gjør jeg det.
0: Vekt.
2: Kilo.
0: Ja, bra. Regnbue.
2: Pride.
0: Ja da, faen, altså, det, vet du hva, vi hadde blitt veldig gode her. Alfabet.
2: Bokstaver.
0: Ja da, da er ikke dette veldig bra ord, da. Marte, nå har hun gått av gårde. Hun er altså så rotete. Nå kan hun være på andre siden av planeten nå. Hva er det du driver med? Det er jo helt utrolig. Nå har Jeanette gitt oss ordene sine. Ja, jeg må ha bånd på deg.
3: Det stemmer. Voff, voff.
0: Vi skal snart se om vi klarer å vinne for

0: McNown. Du hørte Take Me Back her på Energy. Og vi akkurat nå midt I tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: I Oslo, der sitter Jeanette, og jeg må bare si, Marte, at Jeanette har gitt meg så gode ord at jeg tror det 5000 kroner I dag.
2: Nei, da.
0: Jo, jeg tror det. Det altså, jeg mener, det mest opplagte tankeleseren noensinne.
2: Åh, oh, hei!
0: Ja, du klar?
2: Ja.
0: Ja, nå det veldig fallhøy der, da. Ja.
2: 100%.
0: Ok, ord nummer 1 pyramide.
2: Egypt.
0: Den grei.
2: Den grei!
0: Ord nummer 2 nord.
2: Kompass.
0: Det så bra! Det så bra! Ord nummer 3, og det var bra du ikke hørte på meg, Jeanette. Å, fy fader.
2: Hva sa du?
0: Jeg sa sør.
2: Ja, ikke sant? Jeg kan ikke forskjell.
0: Ord nummer 3 vekt.
2: Kilo. Det sant?
0: Det sant, ja. Der koppen. Der koppen.
2: Ok.
0: Ok. Å, fy fader. Ord nummer 4.
2: Ja.
0: Regnbø.
2: Farger. Nei, det sol og regn. Sol og regn. Men det liksom, du sier jo ikke sol og regn. Regnbøens farger. Barn av regnbøen. Farger. Nei! Flagg! Det flagg?
0: Hvorfor hater du homofile?
2: Jeg kan ikke for det. Jeg hater homofile. Det flagg? Det er pride.
0: Altså, happy pride.
2: Happy pride, ja. Det I juni. Og nå jeg litt ferdig med det.
0: Åh, fy faen, jeg trodde det skulle gå. Ok, den siste var alfabet.
2: Alfabet, bokstaver. Ja, ikke sant, helvete, unnskyld.
0: Tenk deg, altså også dette skulle homsene ta fra deg, Jeanette. Dette, og lysten til å ta barna ut på Karl Johan I juni.
2: Ja, men det jo regnbunns farger da. Ja, da. Jeg synes ikke jeg helt ute I hjelden.
0: Barn regnbunn, ja. Nei, vet du hva, det var en av to, men dessverre så kostet den feilen Jeanette 5000 kroner.
2: Nå jeg på gråt.
0: Ja. Jeanette, det ble med en kaffekopp I dag.
3: Men hun, ja, nei, men du vet at det veldig fint.
2: Du må være med igjen, for vi to var god match.
0: Det var veldig gode.
3: Absolutt.
0: Jeanette, det kommer en kaffekopp I posten. Meld deg på igjen da.
3: Det skal jeg gjøre.
0: Ha en fin uke. Ha det.
3: Ha det.
0: Nå, Post Malone, Morgan Wallen på Energy. I had some help.

0: Wood and the Prick, Dirty Prayer in Sea, her på Energy med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og på lørdag så var jeg bedt i dåp, derfor jeg ikke kunne være med dere på Ypsilon-festivalen.
0: Ja.
1: Ankom denne dåpen i kirken ganske sånn, ja, ok, kledd liksom, selvfølgelig. Og så setter jeg meg ned i kirken, og så ser jeg sånn, jøss, det en kameramann her. Er ikke det veldig spesielt å ha en kameramann i dåp?
0: Ja, veldig dyr dåp da.
1: Ja, så ser jeg Maria Mena begynner å synge.
0: Oi!
1: Så er det sånn, det er jo, nå er det noen som har klikket, eller? Ja, altså, det er jo...
0: Har brukt alle pengene sine på dåpen.
1: Ja, så ser jeg mannen, far til barnet, står i smoking.
0: Oi, yes.
1: Og så snur jeg meg, så kommer faen meg venninna mi inn som ei brud.
0: Nei,
1: det var surprise wedding.
0: Så vakkert da.
2: Herregud, det er drømmen min å oppleve.
0: Så var det ikke dåp i det hele tatt?
1: Ja, det var først bryllup på sol og så dåp da.
0: Åja da, nei, gi deg.
2: Det er veldig hyggelig.
1: Ja, det var, altså jeg var helt i sjokk.
2: Fordi dåp er ganske kjedelig, la oss være ærlig.
1: I kirken kjedelig, men så hadde de hadde sagt sånn, velkommen til dåp. Og så var det sånn, vær så snill, fint om dere fikser barnevakt, for vi skal ha en liten fest etterpå.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Men det hadde de på forrige dåp også, men da var liksom barna der, det ble liksom et par pils, og folk dro hjem klokka seks på en måte.
0: Så dere hadde ikke noen aning om at det skulle bli bryllup?
1: Jeg hadde ingen aning.
0: Jeg så på Instagram at du la et bilde av en Bislett kebab også. Hadde du ordnet kebab til alle gjestene?
1: Nattmat kebab.
0: Det er, altså, det er du som skal ha bryllup. Ja. Det, altså, jeg har også vært i bryllup hvor det har blitt servert McDonald's.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Altså, jo mer trashy maten er som nattmat, ja, jo bedre. Liksom.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det så helt fantastisk ut. Det bryllupet, hvor sammen du er så hes og... Nei, du hadde barnevakt, du?
1: Ja, vi hadde barnevakt, men vi hadde jo egentlig bare barnevakt til klokka ti.
0: Oi.
1: Så vi tenkte sånn, ja, da blir det, da sender vi barna hjem klokka seks, ja, og så tar vi et par pilser vi voksne, liksom. Og er tip-top shape. Men så fikk vi utsatt barnevakten til 11, da.
0: Åja, helt til 11,
1: ja. Ja, så det ble tidlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du spiste kebab før 11 på kveld?
1: Hadde jeg visst at det var bryllup, ja, så hadde jeg jo sendt barna bort.
0: Ja, ikke sant? Hva blir det, yay or nay på sånn overraskelsesbryllup, eller?
1: Nei, det er vanskelig. Det er vanskelig, fordi selve surprisen, dritgøy.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg vil jo være en god bryllupsdeltager.
0: Ja.
1: Så jeg vil jo ikke hjem og sove med barna, og komme ranglende dritings hjem. Og ranglende drita vil jeg være i en bryllup.
0: Kan jeg ikke heller. Jeg vil bare anbefale metoden jeg og Benjamin gjorde. Fordi ja, vi sa jo at vi hadde giftet oss på rådhuset dagen før, og derfor skulle det ikke være noen seremoni på vårt bryllup.
1: Ja.
0: Og så hadde vi overraskelsesseremoni, men alle visste at det skulle være fest.
1: Ja.
0: Så alle hadde liksom planlagt for festen,
1: ja,
0: men så var seremonien overraskelsen.
1: Ja.
0: Sånn at alle fikk mulighet til å være med på alt.
1: Ja.
0: Det er kanskje bedre.
1: Ja, ikke sant.
0: Bare tipsen til neste gang du skal ha dåp og giftemål, da, dere som gifte dere.
1: Det var veldig, veldig bra, men jeg skulle ønske at jeg hadde barnevakt lenger, sånn at ja, jeg kunne vært
0: litt mer med.
1: Det skjønner jeg.
0: Jeg skjønner det, ass.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du, gratulerer med enda bryllup. Hvor mange er det, hvor mange, ja,
1: det er
0: oppi nå?
1: Årets femte bryllup, da.
0: Femte bryllup.
1: Så fy, så det er helt sinnssykt.
0: Ja, det er vilt. Men du rakk ikke å kjøpe gave, eller da?
1: Jeg kjøpte jo dåpsgave, da, ja, til barnet.
0: Det var hyggelig. Nå blir det musikk på Energy fra Olivia Rodrigo. Her er Drop Dead. God morgen!

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead på Energy i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. God morgen, god morgen. I helga så var vi på Ypsilon-festivalen.
1: Hei.
0: Og det var min første festival edru.
1: Ja.
0: Det var ikke for meg da.
1: Var det første gang din edru drar med nå? Nei, du ikke med Danmark.
0: Jeg har bodd her et år, så det heldigvis ikke. Ja. Det hadde vært veldig trist.
1: Jeg har aldri vært edru drar
0: med. Folk har sagt til meg hele tiden, for da er jeg med i 16 ukers helvete, og det betyr at jeg ikke skal drikke på 16 uker.
1: Ja.
0: Og folk har sagt, det går bra! Det går an med en gøy uten alkohol også!
1: Ja.
0: Ja vel, det har jeg til gode å oppleve. Fordi det å stå på festival og nyte artister og dere som koser dere med alkohol og sånn, og så må jeg stå edru.
1: Mm.
0: Det er det verste jeg har vært med på.
1: Ikke for å være den jenta nå, men jeg var edru, jeg også.
0: Ja da, du var edru, du også.
1: Ja, jeg hadde det ganske gøy.
0: Men du har den evnen åpenbart da, det har ikke jeg. Jeg stod bare og irriterte meg over at den ølen i glasset mitt var alkoholfri.
1: Ja.
0: Og at jeg ikke har det like gøy som jeg pleier av det, og at kvelden liksom ikke skulle gå dit den pleier å gå.
1: Ikke sant.
0: Jeg satt bare og savnet det.
1: Men du hadde vondt i beina
0: også. Hadde jeg også.
1: Jeg tror det litt med det å gjøre.
0: Jeg hadde jævlig vondt i beina.
1: Ja.
0: For jeg har jo ødelagt beina mine i sånn trappeløp da, i 16 ukers helvete. Ja.
1: Dag to, 16 uker.
0: Kroppen min tåler jo ikke trening, åpenbart. Så jeg er jo allergisk mot trening og edruskap, ja.
1: Du måtte, vi er på festivalen, plutselig bare Niklas sånn, ja, da stikker jeg og trener,
2: ja. Ja, da skjønte ikke jeg noen ting, for da var jeg sånn 5-6 år lin.
0: Ja, ja, du har jo selvfølgelig appetritt av du, som en åter. Men nei, det er sånn har livet mitt blitt da. Jeg drar og trener og sånt der midt i festivaler, i stedet for å kose meg på konsert.
1: Ja.
0: Så bare lite tips til deg som vurderer edru-livet der ute.
1: Det går bra.
0: Neida. Don't do it. Ikke la avholdenheten ta det.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran dør til Repeat It her på Energy Energy Morgen. Og det er jo veldig dramatisk rundt kongen om dagen.
1: Ja.
0: Innlagt på sykehuset, situasjonen forverret, men stabil nå, hører vi nyhetene. Jeg må innrømme, jeg trodde ikke det kom til å påvirke meg at kongen nå, altså han begynner å bli gammel. Vi nærmer oss på en måte en eller annen slutt her en eller annen gang.
1: Han 89 år.
0: Ja, og dette kan jo være det. Og jeg trodde kanskje at dette kommer ikke til å påvirke meg. Det kongen, har jeg ikke noe forhold til han, har jeg tenkt. Mm. Jeg kjenner det når jeg ser overskriftene. Når det står sånn krigstype på VG og Dagbladet, så kjenner jeg sånn, nei, men ikke kongen.
1: Ja, altså hele vårt liv har han vært kongen.
0: Ja, det er altså en så rar følelse at jeg, som ikke er noen spesielt glad i monarki engang, har disse følelsene for denne mannen jeg aldri har møtt.
1: Har du ikke, er du ikke glad i monarki?
0: Ikke, jeg er ikke en hardbarka monarkist, nei.
1: Nei, man er jo på en måte bestefaren til oss alle.
0: Ja, er det?
1: Ja, jeg føler ja, det, han er en sånn bestefarfigur altså, jeg har aldri sittet på fanget til fanget hans og
2: du har drømt om det.
0: Sitter du på fanget til bestefaren for bursdaggaver?
1: Har ikke sittet på fanget til bestefar?
0: For bursdaggaver, ja.
1: For bursdaggaver og bestefar,
0: ja.
1: Da han levde.
0: Ja, jeg sitter ikke så mye på fanget, kan være fordi jeg har guttebarn da.
1: Gud.
0: Ja. Dette fikk en avsporing.
1: Ja. Avsporing. Nei, det, altså. Men jeg føler ikke at han er bestefaren min. Ja. Det føler jeg ikke. Det var poenget. Ja. Men det er jeg synes det er trist. Jeg kjenner det på kroppen. Ja. Men jeg blir litt sånn når kongen gråter for eksempel, da, så gråter jeg.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg er bare et medmenneske.
0: Men du er, ja, men dere er jo kvinner, dere gråter jo veldig lett. Begge to av dere egentlig.
1: Ja, det er sant.
0: Dere er veldig lettrørte, dere to.
1: Men jeg
0: er
1: som regel også fyllesjuk, og da har jeg liksom hjertet utad på kroppen.
0: For du finner frem en god kongegrinefilm når du er fyllesjuk. Da er det sånn, søndag klokka er tre. Ja. Skulle jeg sett kongen grine litt da?
1: Ja. Ja, men så når han hilste på disse fotballspillerne i fotballen,
0: ja,
1: så
0: gråt
1: vakkert. Litt, og ble sånn, han er så... Ja, han er så fin. Han er veldig fin type.
0: Ja, han virker som en veldig fin fyr, ja. Er god bedring, kongen.
1: Ja. God bedring.
0: Den har du, Harald. Den har du, Harald. Vi tror på deg. Ja, da.

0: 1,32 på strømpelesten, rødhåret som en fyrstykk på toppen, søt som sukker og quizmaster i dette radioprogrammet. Hei på deg.
1: Hei, hei.
0: Hvem får lov til å begynne i dag?
1: Niklas Baarli.
0: Altså, jeg blir så lykkelig.
1: Hvor mange måneder er man i svangerskapet når man 25 uker?
2: Det med 8 uker.
1: 25 uker, hvor mange måneder? Hva spørsmålet?
2: Ja, 8.
1: 8 måneder?
2: Ja.
3: Det er nei.
1: Martha, har du lyst til å...
0: Ja, det selvfølgelig nei, ja.
3: 8 måneder er 34 uker eller noe sånt, da.
0: Ja.
3: Du går 40 måneder gravid.
0: Ja.
3: Nei, 40 uker gravid, minus 4.
0: Du jobber under hodet
3: her med tall. Det er 36 uker.
1: Ja, men jeg spør, hvor mange måneder er man i svangerskapet når man 25 uker?
0: Ja, hvor mange måneder inn?
3: Åja, herregud, jeg hørte spørsmålet helt feil. Jeg synes du sa 8 måneder. Nei, det var du det.
0: Ja.
3: Åja, herregud, sorry.
1: Nei,
3: det er
1: helt gjerne.
3: Altså, 3 måneder er 12 uker.
0: Kjempebra.
3: Så da er 6 måneder 24 uker. Hva var spørsmålet? Ja? Hvor mange måneder? Okay. Du er 6,5 måneder på vei.
1: Nei, du er i begynnelsen av din 6. måned.
0: Ja, ok.
1: Er riktig her.
0: Ja.
1: I hvert fall det jeg har søkt meg frem til.
0: Supert.
3: Ja. Ok, Martha. Jeg har gått gravid 2 ganger, men det er greit. Hvor mange ganger har du gått gravid?
0: Fasit er fasit selv når du har gått gravid, altså.
1: Ok, Martha. Hvilken farge har rubiner?
3: Rød.
1: Ja.
0: Det er ikke rubiner, kan han, vet du. Yes. Steiner som er dyrt. Da har du Martha Brattberg.
1: Niklas, ja. I hvilken by ligger Teslas Gigafactory i Europa?
0: Men det er jo i hvilken by? Berlin.
1: Ja, du får for den, for det er utenfor Berlin. Det er Brandenburg.
0: Ja, men det heter jo Berlin, det heter Berlin Factory da.
3: Ja.
1: Ja, ok. Ja. Marte!
3: Hun har god kontroll på fasiten, tror jeg.
1: Hei, hei, hei. Hei, hei. Det lønner seg aldri.
0: Og Brandenburger Tor ligger vel midt i Berlin, ikke
3: det? Jo, det er den svære...
1: Ja, vi går videre til siste spørsmål. Ja. Og det går til Marte. Ja. Hva heter betalingsselskapet som Elon Musk var med å grunnlegge i 1998?
3: PayPal.
0: Boom!
1: Ja!
0: Boom, boom, boom, boom.
1: Det var en litt skjeitete start.
0: Nei, synes du det?
1: Men dere kom dere.
0: Jeg synes det var litt skjeitete gjennomføring. Jeg synes du kom det.

0: har funnet veien til Energy. Nå skal du snart få dagens gladlåt på kanalen, men spørsmålet bare hvilken låt skal det være? Det det en av dere som får lov til å bestemme. Du må sende oss forslag på låta di på Energy Norway på Snapchat, og vi har nesten ingen krav.
1: Nei, kravet at låta skal gjøre deg skikkelig glad, og så må du bare få den inn til oss. Vi klarer ikke å gjette hvilken låt som gjør deg glad.
0: Nei, så det må du nesten fortelle oss. Hvis du skulle valgt en låt om låta, hvilken hadde det vært for din del?
1: Åh, herregud, vil du være med meg hjemme i natt?
0: Ikke sant, du jo 140 år gammel, du da.
1: Altså, hvem en fin kalvik?
0: Vil du være med meg hjem i natt?
1: Ja, hvem synger?
0: Er det, hvem det da?
1: Åh, herregud.
0: Nei, det...
2: Nei.
0: The Kids?
1: Det
0: det?
1: Ja, det The Kids. De spilte i Drammen faktisk i helga på Ibsenfestivalen. Så kom han vokalisten opp på scenen og sa det. Da skrek
0: Lotte. Jeg kan avsløre, det blir ikke The Kids. Nei. Men hvilken låt blir det? Kygo og Eva Max, det får vi finne ut av.

0: Det er dags for gladlåta på Energy. Hver dag rett over ni så kan du få låta di spilt. Vi må bare vite hvilken låt du har lyst til å høre. Og Marte Brattberg, du er jo dronningen over inboxen.
1: Yes.
0: Har vi fått noen ønsker?
1: Vi har fått en snap fra Erik som skriver: kan dere fyre på denne? God helg. Nei, ja, fader, det var på fredag da. Så skrev jeg, jeg kan ta den på mandag.
0: Ja, nettopp.
1: Så skriver han, det funker. Og i dag har han også sendt snap: ikke glem meg.
0: Ok, vi skal ikke glemme det.
1: Så jeg har lovet den her da, ja. Save Me Tonight, Jennifer Lopez og David Guetta.
0: Ok, ja, men da, altså, da får det bare bli sånn da.
1: Det er gøy på mandag, den her.
0: Ja, ja, ja, den passer hele uka den da. Her kommer gladlåta.

0: Nå, mine venner, skal du få lov til å bli både smartere og gladere. Det er dags for dagens fun fact. Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact. Hei, Marte Bratberg.
1: Hei, Niklas Baarli. Og Lotte Louise Halvorsen.
0: Hva skal du lære oss i dag?
1: Du vet hva? Jeg tenkte jeg skulle lære deg litt om kroppen.
0: Ja, takk!
1: Ja. Ja. Mye vi kan si om oss tre, men vi har alle tre en menneskekropp.
0: Det har vi.
1: Ja, og visste dere at menneskekroppen inneholder nok karbon til å lage 900 blyanter?
0: Altså, det, jeg kunne gjetta på mye, men akkurat at det skulle være antall blyanter, det var ikke forberedt på.
1: Altså, vi består av omtrent 18% karbon etter vekt, da. Så du, Niklas, du kan sikkert lage godt over 1000 blyanter.
0: Men møt meg om 15 uker, når jeg har vært gjennom dette helvete.
1: Ja, da er det lite blyanter å få ut av deg.
0: Det er ikke en blyant igjen. Hvor mange blyanter var et vanlig menneske, sa du?
1: 900. Det er jo helt sykt gøy og rart.
0: Veldig mange blyanter.
1: Men jeg bare sier sånn, om dere lå i dag, om dere lå, dette var fun, hæ?
0: Dette var en meget god fun fact, faktisk. Takk skal du ha. Det blir en ny fun fact i morgen, vet du. For det kommer daglig den fra Marte Bratberg. Hun er altså ustanselig når det kommer til gøy alle fakta.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: I hovedstaden der finner vi Jeanette. God morgen.
2: God morgen.
1: Ja, og hvordan står det til med Jeanette denne mandagen?
2: Jo, takk. Det går bra.
1: Ja, har du hatt en fin helg?
2: Det har jeg.
1: Ja, så bra. Nå håper jeg kan gjøre denne mandagen enda litt bedre for deg med å gi deg 5000 kroner. Og da er spørsmålet, hvem er det du tror kommer til å lese tankene dine?
2: Marte.
3: Ja da, ja da.
1: Jeg skjønner det valget. Jeg hadde en veldig svak uke forrige uke, så jeg har full forståelse. Da har jeg sendt Marte på gangen, og så skal vi gå gjennom disse fem ordene. Og ord nummer én, det er pyramide.
2: Egypt.
1: Ja, det hadde jeg svart da. Egypt, og så har vi nord.
2: Kompass.
1: Ok, du tenker ikke sør?
2: Jo, egentlig jeg har det også.
1: Ja. Nei, da skal ikke jeg snakke det. Ja, jeg beklager, det er dårlig gjort av meg. Jeg skal ikke snakke det. Hold på ordet ditt, du. Det er sikkert lurt.
2: Ja, ok, da gjør jeg det.
1: Vekt.
2: Kilo.
1: Ja, bra. Regnbue.
2: Pride.
1: Ja da, faen, altså, det, vet du hva, vi hadde blitt veldig gode her. Alfabet.
2: Bokstaver.
1: Ja da, da er ikke dette veldig bra ord, da. Marte! Nå har hun gått av gårde. Hun er altså så rotete. Nå kan hun være på andre siden av planeten nå. Hva er det du driver med? Det er jo helt utrolig. Nå har Jeanette gitt oss ordene sine. Ja, jeg må ha bånd på deg.
3: Det stemmer. Voff, voff.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: I Oslo, der sitter Jeanette, og jeg må bare si, Marte, at Jeanette har gitt meg så gode ord at jeg tror det er 5000 kroner i dag.
2: Nei,
1: det? Jo, jeg tror det. Det er altså, jeg mener, det mest opplagte tankeleseren noensinne.
2: Åh, oh, hei!
1: Ja, er du klar?
2: Ja.
1: Ja, nå er det veldig falløy der, da.
2: 100%.
1: Ok, ord nummer en er pyramide.
2: Egypt.
1: Den er grei.
2: Den er grei!
1: Ord nummer to er nord.
2: Kompass.
1: Det er så bra! Det er så bra! Ord nummer tre, og det var bra du ikke hørte på meg, Jeanette. Å, fy fader.
2: Hva sa du?
1: Jeg sa sør.
2: Ja, ikke sant? Ja. Jeg kan ikke forskjell.
1: Ord nummer tre er vekt.
2: Kilo. Er det sant?
1: Det er sant, ja. Der er koppen. Der er koppen.
2: Ok.
1: Ok. Å, fy fader. Ord nummer fire.
2: Ja.
1: Regnbue.
2: Farger. Nei, det er sol og regn. Sol og regn. Men det er liksom, du sier jo ikke sol og regn. Regnbuens farger. Barn av regnbuen. Farger. Nei! Flagg! Er det flagg?
1: Hvorfor hater du homofile?
2: Jeg kan ikke for det. Jeg hater homofile. Er det flagg? Regnbueflagg? Det er pride.
1: Det er pride?
2: Pride.
1: Altså, happy pride!
2: Happy pride, ja. Det er i juni, og nå er jeg litt ferdig med det.
1: Åh, fy faen, jeg trodde dette skulle gå. Ok, den siste var alfabet.
2: Alfabet, bokstaver. Ja, ikke sant? Helvete. Unnskyld.
1: Tenk deg, altså, også dette skulle homsene ta fra deg, Jeanette. Dette, og lysten til å ta barna ut på Karl Johan i juni.
2: Ja, men det er jo regnbuens farger, da. Ja, da. Jeg synes ikke jeg er helt ute i hjelden.
1: Barn av regnbuen, ja, ja, ja. Nei, nei, vet du hva? Det var en av to, men dessverre så kostet den feilen, Jeanette, 5000 kroner.
2: Nå er jeg på gråt.
1: Ja. Jeanette, det ble med en kaffekopp i dag.
3: Men hun... Ja, nei, men du vet hva, det er veldig fint.
2: Du må være med igjen, for vi to var god match.
1: Det var veldig gode.
3: Absolutt.
2: Åh, jeg ble nervøs, ja.
1: Det kommer en kaffekopp i posten. Meld deg på igjen, da.
3: Det skal jeg gjøre.
1: Ha en fin uke. Ha det!
3: Ha det!

0: metal, hun. Hun er fortsatt titan, hun.
1: Å, herregud. Det var dårlig.
0: Tusen hjertelig takk. Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita. Se der, look what the cat dragged in.
1: It is me, it is I.
0: It is I, Gita Simonsen. Ja, ja, ja, hvordan er det med Gita i dag?
1: Du, det går bra, jeg sitter med litt sånn dårlig samvittighet.
0: Oi, hvorfor det?
1: For i går så kranglet jeg med sønnen min.
2: Nei, hæ?
0: Hvor gammel er sønnen din igjen?
1: Han er ikke fire engang.
0: Nettopp.
2: Hvem vant?
0: Og hva kranglet dere om?
1: Hvem tror du vinneren? Det er jo ikke noe, det er jo bare taper i denne krangelen, Lotte. Okay. Nei, jeg stakkar, han satt i bilen. Og han mistet det helt, for han hadde glemt noe hos bestemor. Jeg tror han ikke hadde glemt noe. Han bare later som fordi at han ikke ville dra derfra, ja. Uansett, han begynner å skrike. Jeg begynner å skrike tilbake. Og jeg sier faktisk,
2: alltid et stolt øyeblikk det der.
1: Det er så utrolig flaut. Og jeg sier, hold kjeft.
0: Det er treåringen.
1: Ja. Og så tar jeg meg sånn, Gud, og så sier jeg sånn, Aron, unnskyld, du er et barn, jeg er en voksen. Og så stopper jeg bilen, fordi jeg blir så sint at jeg må roe meg ned.
2: Ja.
1: Og han bare, mamma, kjør, forstår vi? Og så går jeg rundt igjen, han klemmer og sånn, ordner seg, men det er jævlig kleint.
0: Ja.
2: Men hadde han glemt noe, eller ikke?
1: Ja. Nei, han hadde jo ikke det.
2: Nei, han hadde ikke det.
0: Du burde ikke slått, det burde du ikke gjort.
1: Nei.
0: Nei, det synes jeg ikke du skulle gjort. Nei, alt frem til slåingen synes jeg var greit, men alt frem til slåingen synes jeg var litt vålt.
1: Det er kulturelt, vet du.
0: Ja, det er det.
2: Men jeg skrev, du, med skreket sandal.
1: Belte.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Skreket hold kjeft en gang jeg også.
1: Har du det?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Hva kjente du på da?
2: Nei, det er skam, ja. Full av skam.
0: Dårlig menneske. Jeg har også skreket hold kjeft datteren min.
2: Bisha. Har du det? Nå holder det. Det er mest
0: nå holder det.
2: Ja.
0: Nei, Gita, vi tilgjører, vi altså. Vi ordner den, vi tar den.
1: Godt jeg har dere.
0: Ja, ja, ja. Du kan alltid komme til oss, uansett hva det skal være. Ja, ja, ja. Bare ikke slå barnet.
1: Nei, da, aldri igjen, aldri.
0: Nei, ok. God sending.
1: Takk.
0: Her er Sommer.

0: musikk først på Energy.
1: Jeg, Gita, klamrer meg til at august er en sommermåned. Derfor må vi ha litt mer sommermusikk. Du skal få helt ny musikk her av Hugh Gell, Imal Angel og Ultra Maté. Slapp denne i sommer, og den er sterk. Jeg får skikkelig ferievibe. Jeg ser for meg at jeg har på meg solbriller, sitter i en cabriolet og rett og slett koser meg. Jeg håper den gir deg samme følelse. Her får

Baby Rexha og Faithless. En god start på 10 hits på rad, spør du meg, og jeg jo tross alt ekspert på musikken som spilles her på Energy. Gita mitt navn, du skal straks få Temper City, aller først et godt tilbakeblikk med Tai og Crew.

mye deilig sangtitel. Sing me to sleep. Energy, der klokken har passert 1:30. Jeg synes vi er inne i en god flow. Jeg synes det er veldig mye musikk som treffer meg, som min personlige smak. Håper det din også. Vi skal straks få det melankolsk og deilig med Tom Odell. Først her.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Og jeg vil si at jeg også føler meg som en person som vet det meste. At man kanskje ikke skulle gønne så mye på Ypsilon-festivalen denne helgen her. Men sammen, vi har en digg låt her. David Guetta, Kid Cudi, Memories på Energy.

God mandag, dette Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski. Og straks får vi en låt fra Morgan Wallen. Men nå skal vi høre på en låt jeg ikke har hørt på en god stund. Elton John og Britney Spears, faktisk. Hold Me Closer

mandag, min venn. Mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg håper du har en strålende dag, og at du har noen middagsplaner som ikke skriker mandag. Og mandagsmiddag, hva kan det være? Jo, grøt, det sånn kjedelige greier. Så kos deg med en eller annen biff. Det skal i hvert fall jeg, og det jo en god følelse, det. For å være